0: ɔda nyame ase
1: ɔsane n'akyi de ne kɛseɛ bɛyii onyankopɔn ayɛ na ɔde n'anim butuu fam wɔ ne nan ase daa no ase
0: ɔsɛ ɔde n'anim butuu fam na ɔda nyame ase ɔde n'anim butuu fam ɔda nyame wei ase ɔdɔfoɔ ɔnyame ayɛ bi ama wo

0: Jesus.
1: Ama o man Ghana.
0: Yes.
1: Ye de nyamiasi se. Ama mo ni die si o man Ghana. Na awurade na taban ekoso ekata o man Ghana so. Mo so dofo so wa danyane. Solution on so. Ye de nyami wo yase. Efe se nyami ye bia. Odo sha si o. Uko oba boni bieto. Yes,

kutia ye eye ota bi na kutia enti na ma ye hunu ye husa de ye tie omo omo wo emba no omo nchan ho hwesika wo unya ba vanhwe no ene obi awo ba no onye sika vanhwe no he chese business ideas bi awo wo unya sika vanye na obi anya sika no de rinsa de ye maase odi ka plane ticket e de mo ba ko ayi abrochile odi sisi dan ye de mama wabra na yere wo ho no but wo

0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Dia na ka ye dia ba ka ni kokumu no.
1: Aha.
0: Wo nya mi sia no.
1: Wo mi sia.
0: O sia ni fie nyina.
1: Yes.
0: Se obedi dom.
1: Aha.
0: Na ni makosa jo.
1: Yes.
0: Mo prodi bi ba.
2: Hey.

na na watwi mu na MP baako nkomodie bi baa ye de ba bebo MP no nkomo no na afi ye de editorial wa fonso abrɛ o

papa bi wa brochure a yekofa no beka ye ho a ye bitima koyenim ene ne kwa menkru ma beka ye sa ede pese min kumnya e ye nyina ye nante as a team o kan ye no so so ni nuanom e ye pa wili no mu ni ye no so so as mix six for no ye o mu nyina ji tu so debi ne yekofa de mra ba ku simi wo ska metima ye de atua ne ticket no aba apa ye bogana di ye bogana di ene big six na ye bo mudi ye bo minu di ba ye se ye di ne se ye big name dear fantra tete kwashi ya ene de akam no mie no mystery abrochi for ye platform ni kakan kakra ye build ye platform no enim se nya me ya adum a ye benya the biggest platform e wo parliament ye ba be sesanu be bo ho ye damase ede nasiasema producers ene bibedi a omadini ne the sound camera itime bo omunyina edi di ndoso itime da munyina amase na made mu ahwefo ne etiefo nyina ase nyame ya adoma but yen can next week bye bye.

ɛnɛ ɛyɛ 1st of August. Na mami mbisa wo sɛ. Wonim ɛnɛ date paa ana. Na te sa afini ya chim ɛsa de baako aka ho. Fiti January ni awuka sɛ wo bɛyɛ no wetumi ayɛ bi ana. Empo July ye twa mu ye awuka kyerɛ wo ho sɛ wo de nyama bi bɛtutu akwan mu. Utumi ye ana. Wetumi anyɛma wa bɛ mu mu ate. Mese wen to me anya ema wa be mumbu ena kwaye 1st of August yi se nyame ma de chi wo no ma bosu mi wu na ekwa na foforo beto wa na che se owo nipa bebre e de ma wo mo an oni omu ewie no wo mu jaye ho ekoye na wo a wuti mu te se mebela the all rounder menya akwanya gusu timu witness August no na che se o twedi ampo wo nyama bebre wo mi mu owo nyama bebre ye ma me wasi wobe shira me, sansu nobe shira wonsu. Ema wabe mumu, ene ye memine nda. Minimu hawa wuko, minimu amania wuko mudie. Bame waha, sa mekacho ya wose, niesie biara. Obito ni mwose, emani ntiti wone nyanku pontemu. Ohia, amanie, ahontre, yare, wasi niesie, nasanya minimu. Nia wuko mnina wonimu. Enyese unhuyo, wonimu. Na wodie wonya ne wogidie ne wompae bo ene urade hie firi wo enti enka se urade agya wo mu urade mfa wo nya hwe urade agya wo ama na tamfo ana watamfo ure fi job se urade enka se ma ho kwan se bronsam so ne hwe ewie sen enti nya gidie so ha wo ama na sa mane ama ube de hu se nyame ye nyame eh ni pawo ho wa so otumi hwe ase na wo san sorry wo sorry emu no e na e test wa ho oden e test wo gidie wo nyame mu because wo hwe ase nka ho wo hwe ase ka ho de na eni me ne nya wo but wo hwe ase sorry a na che se nyame wo nyama pebre e de ma wo e ma wa be mu mbu mi se mi ni mu ha wo obe bi ha wo ene memre nda ne se wa prepare wa reache ne nsanka enti asori ni kura wo jai because mpa ebo be no mboye testimony ben die no hu ye yesu si do no yi kese ye pa because onim ni one nyame e tentam enti oyi se sika no enso be si ne ewrade nye ne bisade ma no the saint

Into si bi be wo fi wiase. Ana man po asa. Sebe, wo ja wo yire a, wo nyo ba bia nware na na. Na wo dwane fi wo ha ho a, wo na ka kire wo se, wo ha no nkonkoshia. E bia na wo na wo ye ha wo no. Mate, assess yourself. Ne sa fam pai bo. Ete echiwe. Usika se mwenye ye kase yi. Obi ntu mi mbefye because ni rente wu. Ni fie ran na. O mbefye a fie ran na ye. E nti odina manchia manchia. Eno odane nyonku uwe ho. Ochino odana danfu uwe ho. Eno odaha. Waya na wunam. Enso renti. Unye mu hafu kra. Fie ran so se. Wanfam ba wotu. Eno nti. Ube numu edru. Eku wana. Hyɛ wo ho den wate. Mesi ewiase, nipa bi ani obetumi ahyɛ wo nkran sen wo ankasa wo ho. Before obi bɛhyɛ wo nkran no, di kan hyɛ wo ho nkran. Ka kyerɛ me ho sɛ me ho yɛ. Mɛtumi agyina no, mɛfeesi wɔ nyame din mu, na menim sɛ nkunimdie ɛbɛyɛ me dea. Ka kyerɛ wo ho wankasa, ɛyɛ wo ne wo ho nkasa. Gyina wahwehwɛ n'anim, wobɛhu wata wahwehwɛ ni mu, na wo ne ni nkɔmmɔ. Na hyɛ wo ho den, hyɛ wo ho nkran. Motivate yourself, na come out. Wobɛhu sɛ nyame ɛyɛ ɔnokwafo. Forget your how bia, nea wo nam mu no bi nam mu bi. Ebi aba pɛ, ɔhaw bɛn na bi mbaada. Deɛ na nsi da. Se wukunu ni oba afufura akwa akwa wu. Wunti bida. Wunti bida. Bible mukura ye wu memo mu ni omu yire no moti nsu yesa ware ma wa omu. Eni omu tenaye. Enti weye enti. Eni wu hawa wunti weti konyi na apa apa yi. Relax. Wati. Nyo chen hum hum. Nyo chen akuma. Ne nyame woni pa bebre ede mau. Wa ware ya wu ne ma. Enti usi nyame apa wu. Hey! Sana wote ye. Sana wote ye. Hwe, misi jinya midi. Misi jinya midi na wansisaye. Wansisaye ne. Ensisachina. Enye wunti. Ene nyame babe sisani wesi. Enye wunti. Ene nitirimu babe yede. Enye wunti. Na adoye ni papa oyenu. Wobe jaye. Obe koswa ye nende. China eni debia. Ni hiyani ujidie. Bible ni mse yejidie swa, yejidie yihimu nti. Eno wakatire ye se, ye nyane kitikiti tise snapi ya ba, wangheni ya snapi ya batie. Naje se nyankupo ni mse yejidie kwa nisipi. Anko vantu tu snapi ya ba. How se snapi ya ba? Ni se mini ujidie no kurano, ye tumune ya kwana bibibe mupe, ye se, ah, nyame ya paume, nyame yi miyama, onuyaba onuyabema, ene, shionhundi, ema wari mbreki u, wate. Ai, ema relationship ni mbreki u. Ema we hi asem ni mbreki u. Ema we busi asem na ye kafa u hun mbreki u. Ema nsem din din se ya, msemi ya ya na onavu fwone, e kani mbreki u. Na emri pebi wa ubre yechi. Emri pebi e wa ubre yechi. Jinyamidi. Uti adumu 106.3 FM. Ena eye 1st of August 2026. A second a show aye ye ni after World Cup no. Na mi jidi se wafi me. Meso ma fi last week. Ye de be ma woto woto waha me ne koles ene ye show. Because ma fi mu ye. Na mi nimse monsu na mwafi me pa. Oba de ne biye kwa ya ma me ne wubio mu ene. Si ye mra me di aware ya nkomo biyo mu. E san se fi ebi jidja. Ebi aware su ye nti aware na se. Ebi aware nsu ye nim, ase ye namufo ne yu kona ye, ye kaye we tinti, ye priya kobi. Eh, minimo baby wasi ye bela 29 years, next year menya 30 years, enti kunu imi benye bini, enti edusa ase jina, wasi mefe biyasa. Enti obibana wasi uhiya mefeme ware upe, edusa amri kwa ye connection, 3540 no, wadamfu bisi o, me kazi mbipe yiri o, hey, there's no connection, wado nimu, nimu hu, then, pakpa, ya ware, ene, etete o, eh, mese, yebedi mkomo wate, na mkomo ya yebedi, yewo live wo YouTube, bomode ane share life o no, ma obibiara, ensan kibi, debi amekasa asembi, ebi asembi puno, ebi anawo dienya wo hao, but wadamfu bia wo share mano. Eye ne haupa.